chema tisosere ichipita pata takurira usizizi nani kufira muranda anokufira pano pakuva iwe mosisi.